ni ba ni kiri tebu pundo. Idan bar number kasita. Kani ka jeuten koden kalen an fi. Sabu ko don jogi den koden kala ko don jogi den koden pa.